O se upo mai le athionga le atua le nei vai aso e maua mai i le feanga inga tuai. O le tuse i o sua ma ta upo e ono fai upo e tasi o Luis Fulmalfitu. O le si o si o ina o Yeriko ma le fasa o ina ra apa e pei o na tautu o aitangata. E to alua mai Isara Elu. O matua pui puia Yeriko e le whanaunga a Isara Elu. E le aise e aluatu, e le aise e sawai. Ona fetalai mai ai leo le alii ia i Osua fa auta mai ia wa ou tu ina atu ilo lima o Yeriko. Malona tupu, maona, toa, malolosi. Ia ou tau fata amilo i le aai o au uma o le taua. Ia tasi le le fata amilo stanga o le aai. Ia faapea ona faya i aso e ono. E ave e fai taulanga e toa fitu o pu e e fitu ole yupeli iluma ole ato la au. Ole aso fitu tau te fata amilo fa fitu wai ile a ai. E ilia fo ipu ele au fai taulanga. A faalave lave ona ili ole pu ole yupeli pe a oto faalongo ile leo ole pu. Ona ala langa leo le nuu uma ma le leo tele. Ona solo ai lea ilalo ole pa ole a ai. Ona oa e ai leo le nuu uma ta itasi yo la tau luma. Ona wala aulia, lea o faitaulanga i Osua le atali o nuno, mana fai atu i ata i latou. Ina ave ia le ato la au o le feangainga, ma ia ave e faitaulanga e toa fitu, o pu e fitu o le yupeli. Iluma o le ato la au a le alii. Ua fai atu ia foi i le nuu, o atu ia, ma fata amilo i le aai, o e ua sauna i le taua, ia o outou ia iluma o le ato la au a le alii. Ma vai atu le upa i Osua le nuu o na o atua i lea o faitaulanga e te o fitu o ave i la tau pu e fitu o le yupeli i luma o le alii. Ma la tau i lia pu ua mulimuli atu i ate i la tau le ato la au o le feangainga le alii. Ua o atu fo i e o sauna i le taua i luma o faitaulanga o e i li pu. Ua mulimuli atu muli au i le ato la au o sava vali faitaulanga. Ma ili pu, o fai atu fo i Osua i le nuu wa fape atu, awa nei outou a lalanga, awa fo i nei langona outou leo, awa fo i nei tautala lava, se ia oo i le aso o te fai atu wai ya te outou ia a lalanga. Ona outou a lalanga i lea, wa fata amilo le atu la awa lea lii i le aai, o le fata amilo sanga e tasi, na lato wo mai ai lea i le toanga la wapi, i le lato momoe ai i le toanga la wapi. Ona, tu la i leo i Osua i le tae au lava, wa a vae foi, e fai taulanga le ato la awa le alii, o fai taulanga e to o fitu o e, ave pu e fitu o le yupeli, i luma o le ato la awa le alii. O sava vali lava i la tau ma ili pu, wa atu foi, yo la tau luma e, wa sau noa i le taua, a ua muli muli atu muli au i le ato la awa le alii. O sava vali, fai taulanga ma ili pu, o le aso lua foi ua latou fata amilo fata siai i le aai. O na latou toe foi mai ai lea i le toanga la wapi. U fapea lava o na latou faia i aso e ono. A o aso le aso fitu ua latou tu lai ai i le malama e o le taiao. Ma latou fata amilo fapea na i le aai o atu fitu. Na o le aso lea ua latou fata amilo fafitu ai i le aai. Wo o ile atu fitu, wa ili pu e fai taulanga. Ona fai atu wai lea o Osua ile nuu, ina ala langa ia outou. Au, ua fua ina mai, awa ua fua ina mai, e lea li ile a ai ya te outou. E fato ina le a ai, o le a ai o lava. Ma mea uma ua iai mo lea li. Na o ra ava lea fafine, le fafine talitane e ola ia. O ia mai lato uma, o ile fale ma ia. A wā sāna atia e ia, e na a awina na tātou a awatuwai. A outou, ia outou, ma le mea ua fato oina, ne i fato oina outou pe a outou ave se mea ua fato oina. Ona outou faya lea o le toanga la wapi o Isara Elu ma mea ua fato oina, ma outou fati ngā inai. A na o le a rio uma, ma le auro, ma ipu apa ma mea, ma ua mea, e fasa ina lava mole e fasa o ina lava mole ali e va tua ile mea e te wai o ale ali wa ini pu e faita ulanga on ala langa ile o le nu fa longo le nu ile leo le pu on ala langa leo le nu ile leo tele on a solo ai le ilalo o le pa on o ai leo le nu ile ai tasi yo la to luma wala to wa e fo ile ai
o na matua fa umatia i lea e ilato i le pelu o ilato umasai lea ai o tane ma fafine o tama ma toe a ina a toa ma povi ma maamoe ma a sini a uafai atu i o sua i tangata i to o lua na a siasi le nuu i na o ia o lua i le fale o le fafine talitane ma au mai ai le fafine ma ilato umawa i ate ia e pei ona o lua tau to i ate ia o na o ai leo tau lelea o e wa siasi le nuu ma lato au mai i a ra ava ma lona tama ma lona tina ma ona a inga uma ma tu wai i ai tua o le toanga alu a la wapi o Israelu. A ole a ai ma mea umana iai wa faa muina i la tau le afi. Na o a rio ma auro, ma ipu apa me mea, ma ua mea wa la tau tu wai i le mea te wai oa i le fale o le alii. Wa faa ola ina yo sua o rava le fafine talitani. Ma le a inga o lona tamaa, ma ilato uma na yate ia, o loo nofo foi o ia, i isara elu wo o lava i neyo na po, a wasa na atia e ia e na a awina Yosua, e asiasi i Eriko. O fai atu foi Yosua yate ilato, yata uto i le aso, fape atu ia ma laia i lumo le alii, le tangata e talai, matoe fa atu le ne a ayo Eriko. E faa vae ina ilana ulu matua, e faa tu ina foi pui pui ilana wii, na ya Yosua le alii. Wa o foi lona longo ile nuu uma. Ia faa manuia le atua le faita wina. O tangata lautele lana afionga pa ia, ma avatu pe el file mu. Amene.